0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SBS има одва признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја митуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати, сегашни и идни старешини. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски денеска вторник, 19. мај 2026 година. Со ова се Радица Бојковска Димитровска. Веднаш накусо за денешните содржини. Во Македонија вчера се одржа протест на кој студентите од албанско-етничко потекло побараа правосудниот испит да можат да го полагаат на албански јазик. Владата соопшти дека институциите работат на решение што ќе бидат целосно согласени со уставот и законот за употреба на јазиците. Во меѓувреме на седница во собранието не помина предлог законот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија со што министрите и понатаму ќе можат да имаат двојно државјанство. За овие други теми од Македонија ќе слушнете подетално во нашиот обширен извештај по вестите. Од домашните актуелни теми се осврнуваме на прашањето кои австралици би можеле да бидат најмногу погодени од реформите на данокот на домување во сојузниот буџет. Ќе се осврнеме и на владиниот официјален одговор на истрагата за коцкањето која ја водеше покојната пратеничка Пета Мерфи. Реакциите се остри. Активистите велат дека одговорот е објавен на истиот ден кога беше донесен сојузниот буџет и дека не оди доволно далеку. Истражување покажува дека коцкањето станува сериозен проблем со значителен број луѓе погодени од многу штетни последици. Во продолжение ќе зборувам и за некои од најчестите митови поврзани со коцкањето. А сега следуваат вестите, останете со нас. Во денешниот билтен, Доналд Трамп го одложи планираниот напад врз Иран, но предупредува дека војската на САД останува подготвена. Маж од Сиднеј е обвинет за тројно убиство. Македонските министри ќе можат да имаат двојно државјанство, предлогот на СДСМ не помина во собранието. И во спортот на руските и белоруските гимнастички

0: гимнастичари им е дозволено да се надпреверуваат под своето знаме за прв пат од 2022 година. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп изјави дека засега се откажува планираниот воен напад врз Иран, кој според планот требаше да биде извршен денеска. Во соопштение објавено преку платформата Truth Social во текот на ноќта, председателот Трамп наведе дека сојузниците од заливот Катар, Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати го повикале да се воздржи додека продолжуваат преговорите. Но тој предупреди дека војската на САД останува подготвена да започне целосен напад од големи размери доколку не се постигне прифатлив договор, при што неговото главно барање е Иран да не поседува нуклеарно оружје. Пакистански извор за Reuters изјавил дека неговата земја споделила ревидиран ирански предлог со Соединетите Американски држави, предупредувајќи дека двете страни немаат многу време да ги надминат разликите. А иранскиот председател Масуд Пезешкиан изјави дека неговата земја нема да се откаже од своите права, додавајќи во соопштение дека, цитат, «диалогот не значи предавање». Иран бара укинување на санкциите, ослободување на замрзнатите средства и обештетување за војната, додека истовремено продолжува да тврди дека има контрола врз Ормускиот теснец. Стотици припадници на едно номадско иранско племе маршираа низ Техеран, придружувајќи им се на толпите луѓе кои ветија поддршка за иранскиот режим и најавија дека ќе се борат доколку Соединетите Американски држави и Израел повторно започнат напади. Наджаф Фархади изјави дека е подготвен да ја брани својата земја со цел, како што рече, цитат, да го отстранат непријателот од Блискиот Исток, па дури и од планетата.
1: There is no point in negotiating with the aggressor, bloodthirsty and child-killing enemy. We just fight to eliminate the enemy from the Middle East, even from this planet.
0: Медицински тимови се во трка со времето да го стават под контрола избувнувањето на ебола, што брзо се шири во источниот дел на Демократска Република Конго и што Светската здравствена организација го прогласи за глобална вонредна состојба во јавното здравство. За епидемијата предизвикана од вирусот Бундибујо нема одобрена вакцина, ниту третман. Досега се регистрирани повеќе од 400 сомнителни случаи и над 100 смртни случаи, а потврдени инфекции сега има и во главниот град на Уганда, Кампала, како и во густо населениот град Гома во Конго. Меѓу заразените е и мисионерот САД, а американските власти работат на негов трансфер во Германија на лекување. Портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Фархан Хак изјави дека без итна меѓународна подршка постои ризик да бидат поништени досегашните хуманитарни достигнувања.
2: Nearly 9 million people across the eastern provinces of Ituri, North Kivu and South Kivu are facing crisis or worse levels of hunger, further straining fragile health systems, while only 30% of required health funding has been mobilized. We call on the international community to urgently scale up support for both the Ebola response and the broader humanitarian response in the DRC. Without immediate action, life-saving assistance will not reach those most in need.
0: Властите во САД велат дека ги засилуваат мерките на предпазливост за да го спречат ширењето на еболата, вклучувајќи проверки на авионските патници од подрачјата погодени од избурнувањето и превремено суспендирање на услугите за виза. Министерството за здравство на Либан соопшти дека речиси 3000 луѓе загинале откако избовна војната со Израел во март. Се вели дека бројката вклучува повеќе од 600 жени, деца и здравствени работници. И покрај прекинот на огнот објавен кон средината на април, непријателствата меѓу Израел и Хезболах во јужен Либан продолжија. Либански безбедносни извори велат дека вчера имало дополнителни израелски напади, а Хезболах исто така објави нови напади врз израелските сили. Продолжувањето на прекинот на огнот за 45 дена, според либански функционер, започнало на полноќ по локално време. Порота во Соединетите Американски држави едногласно пресуди против Елон Маск во неговата тужба против OpenAI, утврдувајќи дека неговите барања се поднесени предоцна според законскиот рок за застарување. Господин Маск ја обвини OpenAI и неговите незините раководители за предавство на непрофитната мисија на компанијата, откако тој инвестирал 53 милиони долари, но OpenAI излезе со тврдење дека тој едноставно чекал предолго за да тужи. Пресудата отстранува голема пречка за потенцијалното IPO на OpenAI, која би можело да ја процени компанијата на, речиси, 1,4 трилиони долари. Адвокатите на господин Маск велат дека планираат

0: да поднесат жалба, додека правниот тим на OpenAI ја отфрли тужбата како обид за саботажа од страна на конкурент. Пратеникот од Либералната партија Ендрю Маклахлан вели дека коалицијата не треба да се води според политиките на партијата One Nation, додека продолжува да се спротивставува на предлогот на Ангус Тейлор за намалување на социјалната помош за лица кои не се државјани. Тој вели дека некои мигрантски заедници со кои разговарал чувствуваат дека неправедно се обвинуваат за економските предизвици. Пратеникот изјави дека ги уверил оти тој не размислува на тој начин и дека има проблем со тонот и начинот на изразување на политиките на Либералната партија. Сенаторот Маклахлан за SBS изјави дека реториката на коалицијата во врска со миграцијата не е корисна и дека е можно да ги обесхрабри најдобрите и најталентираните луѓе да доаѓаат во земјава.
1: I'm concerned that we are potentially creating two tiers of taxpayers who are both contributing to the community wealth. I think that this journey needs reflection, and we may end up in a place where we are not encouraging the best and brightest in the world to come here, which is what we want.
0: Маж е обвинет за три убиства, откако телата на две деца и една жена беа пронајдени во дом во југозападниот дел на Сиднеј во текот на ноќта. Тој останува во притвор и денеска ќе се појави пред локалниот суд во Кемблтаун. Полицијата била повикана во дом во Кемблтаун околу 20 часот вчера вечер, каде што ги пронашла телата на двете деца и жената. Уапсен е 47-годишен маж. Полицијата соопшти дека мажот не е бил познат на полицијата и дека нема пријавени проблеми со менталното здравје. А доколку вие или некој кого го познавате е погоден од семено или домашно насилство, јавете се на 1800 Респект на 1800 737 732. Испратете SMS порека на 0458 737 732 или во итен случај јавете се на 30. Сервисот за упатување на мажи, Men's Referral Service, управуван од No to Violence, може да се контактира на 1300 766 491. Пратениците во Македонското собрание на седница вчера не дадоа зелено светло министрите да имаат само едно македонско државјанство. Ова беше предлог на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, со кој членовите на владата требаше да се откажат од други државјанства што ги имаат, но предлогот не ја доби поддршката од владеачкото мнозинство. За гласаа само 20 пратеници од опозицијата. Иницијативата дојде откако пратеници од ВМРО-ДПМН веќе предложија слични измени, со кои и самите пратеници би биле ограничени да имаат само македонско државјанство. Аналитичарите нагласуваат дека во Македонија нема јасни механизми за проверка на државјанството, па мерката би можела да остане повеќе декларативна отколку навистина применлива. Во најголемиот дел од земјите во Европската унија на пратениците им е дозволено да имаат двојно државјанство. Владата на Јужна Австралија вели дека престојниот преглед на изборите во државата ќе вклучува преглед на процесот на гласање во врска со незиниот глас на првите нации во парламентот. Одлуката доаѓа потврдењата дека некои домородни гласачи биле понижени во гласачките центри и испрашувани за нивното абориджанско потекло. Додека пратеничката на избраниот глас Деб Мојл исто така тврди дека на некои луѓе од првите нации им било одземено правото на глас. Само 11% од домородните гласачи легле на гласачките места за глас на првите нации во парламентот на Јужна Австралија. Премиерот Питер Малинаускас вели дека поранешниот директор на изборната комисија во Австралија, Том Роджерс, внимателно ги разгледува и анализира сите избори што се одржаа во март и дека со нетрпение го очекува исходот од таа анализа.
2: Мистер Том Роджерс, former head of the Electoral Commission in Australia, is having a good look and a review in all the elections that took place in March, and we keenly await the outcome of that review, and I know this will be something he actively examines.
0: Австралиците може би несвесно купуваат загаден нелегален алкохол од обични продавници за алкохол. Истражувачите од Националниот центар за истражување на дрога и алкохол, Универзитетот на Нов Јужен Велс и Националниот институт за истражување на дрога откриле дека речиси една од три продавници за алкохол посетени во Викторија содржат производи што содржат метанол и пластични остатоци. Тимот од тогаш посетил над 200 продавници низ различни социоекономски области во Нов Јужен Велс, Викторија и Квинсленд, пошто открил ист процент на продавници кои продаваат сомнителен нелегален алкохол. Наодите доаѓаат во време кога Мелбун се соочува со бран подметнати пожари на места за ноќна забава и кога полицијата ги поврзува

Под палувањата со криминалци кои се борат за контрола на нелегалната трговија со алкохол. И во спортот, владеачкото тело за гимнастика ги укина сите ограничувања за руските и белоруските спортисти, што беа во сила од почетокот на војната во Украина во 2022 година. World Gymnastics го објави ова во кратка изјава, соопштувајќи им на спортистите повторно да се надпреваруваат под своите национални униформи, знамења и химни. Меѓународниот олимписки комитет во меѓувреме се уште има ограничување против Русија, иако претходно овој месец ги укина сите санкции за белоруските спортисти. Од 2024 година на руските и белоруските гимнастичари им беше дозволено да се надпреваруваат само како неутрални спортисти. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,71 американски долар и 37,57 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,59 македонски денари, а едно евро за 61,13 македонски денари. Наако се временската прогноза за главните градови за утре, Перт претежно сончево, максимална температура 25 степени, Аделаид врнежливо 19, слично и за Мелбурн врнежливо, максимална температура 17 степени, Хобарт делумно облачно 15, Камбера претежно сончево 16, претежно сончево и за Сидне, максимална 20, Бризбен исто така претежно сончево 24, Дарвин претежно сончево 33, претежно сончево и за Алис Спрингс, максимална температура 19 степени.

0: Тоа беа вестите на СБС на Македонски за 19 мај. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пореки од СБС.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: SBS Audio.
0: Притиснете play за соодветни содржини на вашата бранова должина.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi уплапт карвата е.
9: Far from the partisan politics.
0: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio app или посетете
5: sbs.com.au/audio.
0: Слушате СБС на Македонски со вас Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнете. Студенти вчера протестираа во Скопје со барање да го полагаат правосудниот испит на албански јазик. Владата соопшти дека институциите работат на решение што ќе бидат целосно усогласени со Уставот и со Законот за употреба на јазиците. Министрите ќе можат да имаат двојно државјанство, предлог законот на СДСМ не помина во собранието и се подготвува мюзикл на музиката на Владко Стефановски. На овие и други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
10: Неколку илјади граѓани и студенти вчера во Скопје протестираа со барање студентите да го полагаат правосудниот испит на албански јазик. Тие добија поддршка и од студентите албанци од регионот. Протестот беше организиран под мотото «Обединете се со студентите, сите со еден глас», додека организаторите велат дека имаат цел да го заштитат правото на употреба на албанскиот јазик на стручните испити. На протестот беа истакнати повеќе транспаренти со политички и националистички пораки и се носеа албански знамења како и знамења на ЕУ и на САД. Еве дел од атмосферата.

0: advertising.
1: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
2: Комутат на наоѓање решенија што ќе бидат целосно усогласени со Уставот и со Законот за употреба на јазиците со цел обезбедување правна сигурност и функционалност. Пратениците во собранието на вчерашната седница не дадоа зелено светло министрите да имаат само едно македонско државјанство. Ова беше предлог на СДСМ со кој членовите на владата требаше да се откажат од други државјанства што ги имаат, но предлогот не ја доби поддршката од владеачкото мнозинство. За гласаа само 20-мина пратеници од опозицијата. Иницијативата дојде откако пратениците од ВМРО ДПМН веќе предложија слични измени со кои самите пратеници би биле ограничени да имаат само македонско државјанство. Оливер Спасовски од СДСМ на говорницата рече:
3: има министри во владата кои што имаат едно или повеќе државјанства на другите држави, и со оглед на тоа дека таков услов се поставува и во законот за пратеници, да пратениците во Македонското собрание може да бидат исклучиво државјани на Република Северна Македонија, тогаш сходно на тоа треба да имаме едно вакво законско решение со кое што ќе ограничиме практично да може исклучиво и единствено само државјаните на Република Северна Македонија да бидат членови избрани за влада.
2: Аналитичарите нагласуваат дека во земјава нема јасни механизми за проверка на државјанството, па мерката би можела да остане повеќе декларативна отколку навистина применлива. Во најголемиот дел од земјите во Европската Унија, на пратениците им е дозволено да имаат двојно државјанство. По кој знае кој пат во период од една деценија се најавува изградба на клиничката болница во Штип. Сега најавата дојде од премиерот Христијан Мицкоски. Тој, откако првиот работен ден од својот мандат во Штип, го најави завршувањето на овој значаен проект, сега две години подоцна тврди дека се собрани понуди од светски реномирани финансиски институции.
4: И очекувам како дел од една стратешка соработка со Велика Британија и овој процес конечно да почне да се движи, бидејќи има некои законски норми кои што мораше претходно да бидат завршени, и очекувам дека сето тоа ќе биде исто така ставено на шини и ќе можеме многу скоро денеска да сведочиме на рестартирање на изградбата на овие објекти.
2: По 10 години ветување и празни најави, граѓаните не веруваат дека некогаш ќе можат да се лекуваат во болницата. Во анкетата што ја направи ТВ Сител, тие велат:
5: ово ќе биде некогаш, ама. Ова ќе биде, ќе видиме.
6: Па 10 години ја прават, още 10 треба да ја прават. Парите првите изедејаји, сега ја вие ќе изедат и готово. Болница нема.
7: Здраве Боже, ако дочекаме, добро ќе биде.
8: Дај Боже да биде, ја ќе одам, ќе се поклонам.
2: На 3 март 2016 година, тогашната влада го постави камен темелникот на новата клиничка болница во Штип. Овој капитален објект би можел да биде решение за 200.000 жители од источниот дел на Македонија. Проектираната вредност за која се обезбедија пари за градење беше 30 милиони евра, а заедно со потребната опрема беа планирани 56 милиони евра. Објектот првично беше најавен дека ќе биде завршен до крајот на 2018 година, но и по 10 години изградбата е запрена, а пациентите од истокот се принудени да се лекуваат во сегашните услови на постоечката болница. Првиот македонски мюзикл со наслов Као Какао, според песната на Лепи Сол, инспириран од музиката на гитаристот и композитор и еден од основачите на музичката група Владко Стефановски, на 2 јуни премиерно ќе биде изведен во Македонскиот народен театар. Текстот за мюзиклот го има напишано Венко Андоновски, а режисер е Дејан Пројковски. На вчерашната пресконференција Стефановски изрази задоволство што на неговата музика се подготвува мюзикал.
9: Тука и мојата музика игра нека.

0: во улога тоа ми чини особена чест, затоа што се, тука се дава еден нов живот и една, се продолжува фактички животот на, на таа музика и на тие песни што сум ги пишувал во изминативе 50-тина години. Најголемите хитови ќе бидат внатре.
1: Режисерот Дејан Пројковски рече дека елементите за мјузикл се испочитувани. Македонските граѓани се жалат дека основните потреби стануваат луксус. Тие велат дека цените растат, а содржината на продуктите се намалува. Користиме дел од анкетата што ја направи ТВ24.
2: Гевреците се намалени многу повеќе, а качени се од 20 на 25 денари. Што значи двојно земање од джепот на народот.
3: Се попочуваат, тоа се скришу. Не е како нормално се качува, како некој растакне порано. Денеска си отишел да купиш 50 динара, утре 55. Никој не ти кажа, не знаеш ништо. Си се качуваат како сакаат они.
1: Синдикалците велат дека најголем раст има кај храната и основните прехранбени производи. Иван Пешевски, представник на синдикатот, вели.
4: Нашата анализа за последните 5 години што ја направивме покажува дека животот е поскап за точно 103%, што е многу ако се спореди поратот на минималната и на просечната плата ни со овие години.
1: Министерот за економија Бесар Дурмиши најави дека ќе има засилени контроли по маркетите што ќе треба да покажат дали и какви мерки ќе бидат донесени.
5: Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подосам во текот на денот како одделни подкасти на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. А таму исто така ќе најдете и избор прилози, разговори, репортажи и видеозаписи кои што нашата редакција ги подготвува на теми што се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонска култура, македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, политика и слично. Време за неколку музички минути, останете со нас.

0: Направете я sbs.com.au/macedonian, ваш дом на интернет. Добивайте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
1: Ја следите програмата на SBS на Македонски денеска со Радица Бојковска-Димитровска. Кои се австралиците кои би можеле да бидат фатени во средината на реформите на данокот на домување во сојузниот буџет? Владата вели дека промените во негативната задолженост, односно negative gearing, и данокот на капитална добивка се дизајнирани да ја подобрат достапноста на домувањето и да ги изедначат условите за помладите генерации. Но некои експерти предупредуваат дека реформите би можеле да создадат и несакани последици за австралиците кои се обидуваат да стекнат богатство и да се пробијат на пазарот на недвижности. Да слушаме подетално во прилогот на SBS News од Джози Харви, што на македонски го подготви колешката Маргарита Василева.
2: Се поголем број млади австралици веќе размислуваат, така наречено надвор од кутијата, за да се стремат кон собственост на дом, купуваат меѓудржавни имоти во кои никогаш не планираат да живеат, изнајмуваат додека инвестираат во други средства или живеат со роднини за да заштетат депозит. Додека некои се оптимисти дека реформите за негативна задолженост или negative gearing и данокот на капитална добивка, објавени во федералниот буџет за 2026 година, ќе помогнат да се намалат зголемените цени и побарувачката на инвеститорите, други се плашат дека новите политики би можеле да го искомплицираат нивниот пат кон пазарот. Експертите велат дека изнајмувачите и младите инвеститори би можеле да бидат фатени во средина. На 26 години Александар Клистел работи напорно за да се подготви за еднината, живејќи со семејството, а воедно штеди пари за да штеди и инвестира. Алекс вели работел вредно од 21 година до 26, секој ден штедел и инвестирал.
3: I've diligently kind of worked from the age of kind of like 21 to 26, worked every single day, saved and invested, kind of done the right things, and then, you know, really into my kind of like shares and investments.
2: Минатата година тој го започна процесот на купување инвестициски имот во Сиднеј. Откако предходно обезбедил одобрение преку хипотекарен брокер, тој планираше да присуствува на аукција во рок од неколку недели. Но реформите за negative gearing драматично ќе намали неговата мојк да земе заем, вели тој. Откако разговараше со својот брокер, свати дека имотот повеќе не му е на дофат. Алекс вели главната цел е да се има можност за добивање на кредит за да се покрие инвестицијата која сега тој ја нема. Ако ништо друго, тој вели се чувствува како системот на некој начин да ја изневери помладата генерација. Тој вели работел правилно за да се доведе во позиција каде што може да купи инвестиција, а потоа без негова вина се чувствува како системот речиси едноставно да му ја одзеде таа можност.
3: And really the main thing is having the serviceability to get the loan to meet the investment, which is now gone. If anything, like it feels like almost like the system has kind of failed, like the younger generation. You know, I did all the right things to get myself in a position where I could purchase an investment like that. And then out of no fault of my own, it feels like the system's almost just taken that away from you.
2: Negative gearing може да ја подобри позицијата на паричниот тек на инвеститорот со користење на загубите од инвестициски имот за да се намали нивниот одданочлив приход, нешто што брокерите велат дека може да влијае и на пресметките на задолжувањето. Според реформите,

0: Таа придобивка повеќе нема да важи за купувачи на постоечки домови, но ќе остане достапна за новоизградени имоти. Промените на негатив гиринг ќе бидат заштитени, што значи дека оние што купиле пред буџетската ноќ ќе ја задржат даночната придобивка. Данокот на капитална добивка исто така ќе се промени од јули следната година. Според предходниот систем, кога едно лице ќе продадеше имот што го држеше најмалку една година, ќе требаше да плати данок само на 50% од капиталната добивка. Новиот систем ќе ја отстрани оваа бенефиција и ќе воведе систем со индекс на инфлација. Но постојните инвеститори ќе можат да ја задржат предходната даночна бенефиција за добивките што веќе ги стекнале според стариот систем. Промената се однесува на сите средства, не само на имотот. Александар вели дека промените ќе влијаат на тоа каде може да си дозволи да купи. Тој вели сонот за купување инвестициски имот за да го смести неговото семејство во Сиднеј, Нов Јужен Велс, веројатно нема да се исполни.
1: That dream of, you know, purchasing investment property to build, you know, for my family, set up my family in Sydney in New South Wales. It's probably not going to happen anymore.
0: Александар сега се враќа чекор назад и разгледува по пристапни опции меѓудржавно. Што се однесува до неговото портфолио на акции, тој вели дека играта се променила поради елиминацијата на попустот за данок на капитална добивка. Тој вели, таа постара генерација, тие имаа придобивки од капитални добивки и негатив гиринг, и тоа е она што го користеа за да го изградат своето богатство. Како изгледа нашето градење богатство во иднина? Кој знае, вели Алекс.
1: That older generation, you know, they had the benefits of capital gains benefits, negative gearing, and that's what they used in terms of their benefit to build their wealth. What our wealth building looks like in the future, who knows?
0: Rent vesting е име дадено на луѓе кои избираат да изнајмуваат, а во исто време купуваат имот на попристапни пазари со цел да се искачат на скалата на недвижности. Никола Паул, шеф за истражување и економија во Domain, вели дека даночните реформи го промениле изгледот за инвеститорите во имот под кирија и другите млади луѓе

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Generation take different paths in order to build wealth and to get into the housing market. And those different paths have been rent vesting, which is a, you know, something that has been born out of the high cost in some of our major capital cities and younger generations trying to build a path to home ownership. But it's also seen a rise in people investing in EFTs, as you mentioned, in shares, in order to grow their wealth, to get that deposit to buy their first home. And ultimately, it is going to be harder for them to do that now because the CGT changes affect everything.
2: Сепак, Тим Лолес, извршен директор за истражување на Азиско-Пацифичкиот одел на Cotality, вели дека податоците за кредитирање сугерираат дека инвестирањето во изнајмување останува релативно нишна стратегија. Тој вели дека податоци од ABS, Австралиското биро за статистика, објавувани секој квартал, покажуваат дека бројот на купувачи на прв дом кои позајмуваат како инвеститори е околу 5,6% од сите купувачи на прв дом кои позајмуваат без намера да живеат во домот, вели Лолес.
3: So the recent data here from the ABS, just from the lending indicators data they put out every quarter, and there's a subset of the data which is first home buyers borrowing as investor. And it's only about 5.6% of first-time buyers would be borrowing or lending for non-occupation purposes.
2: Позитивна точка за купувачите на прв дом, вели Паул, е дека реформите би можеле да ја намалат конкуренцијата од инвеститорите за веќе воспоставени домови и да им го олеснат влезот на младите луѓе на пазарот. Сепак, таа предупредува дека ова би можело да ја влоши и достапноста за изнајмувачите. Веројатно, вели Паул, ќе видиме кој ќе почне да се менува и ќе видиме поголемо учество од купувачите кои купуваат за прв пат. Но оние што ќе останат на пазарот за изнајмување ќе го почувствуваат тоа, а оние што ќе останат на пазарот за изнајмување ќе бидат оние домакинства со ниски приходи кои едноставно немаат можности за купување дом. И ќе има нови учесници во просторот за изнајмување, без разлика дали тоа се луѓе што ги познавате, кои го напуштаат нивниот семеен дом и го пробиваат патот сами, или станува збор за нови мигранти во Австралија. Парадоксот овде, вели Паул, е што изнајмувачите кои се обидуваат да заштедат депозит ќе бидат предизвикани под влијание на повисоките кири.
1: We will probably see who owns start to shift and we will see greater participation from first home buyers. But those left in the rental market are going to be feeling it. And those that are going to be left in the rental market are going to be those low income households that just, you know, the prospects of purchasing a home just are not there for them. And it's going to be new entrants into the rental space, whether that's people, you know, leaving, you know, their family home and you know, making the path on their own, or whether it's new migrants into Australia. So I actually think the paradox here is that renters trying to save a deposit are going to be challenged under the impact of higher rents.
2: Моделирањето на владата сугерира дека даночните промени ќе го забават растот на цените на куќите за околу 2% годишно, додека ќе ги зголемат средните кири за само 2 долари неделно. Но Паул се сомнева дека тоа ќе има поголемо влијание. Таа го посочи Нов Зеланд како пример. Владата на Нов Зеланд воведе реформи во 2021 година кои значително ги намалија даночните одбитоци за инвеститорите во станбени недвижности, но политиката беше променета по промената на владата. Како резултат на тоа, цените за изнајмување значително се зголемија и како резултат на тоа ги повлекоа и промените што ги направија и повторно воведоа negative gearing. Паул вели, постојат лекции што треба да се научат, кои можат да ни кажат дека влијанието врз кириите ќе биде огромно и се надеве дека владата е во право во однос на покачување од само 2 долари неделно, но Паул предпоставува дека влијанието врз кириите ќе биде многу поголемо од тоа.
1: And they saw as a result rental prices increase significantly. And as a result of that, they then wound back the changes that they made and reintroduced negative gearing. So I think that there are lessons to be learned from not far away.

0: way that can tell us that the impact on rents is going to be vast. And I hope that the government are right with it, where it's only just $2 a week. But I suspect the impacts on rents are going to be much greater than that.
1: Найт Педроти е 29-годишен човек кој живее под кирија со својата свршеница во Мелбурн додека штедат за дом. Иако верува дека зголемувањето на кириите е можно, тој е охрабрен од чекорите што владата ги презеде во буџетот. Тој вели, тоа само малку го изедначува полето за игра помеѓу луѓе како мене кои се обидуваат да се пробијат на пазарот и луѓе кои може би ја купуваат својата трета, четврта, петта куќа.
2: It just evens the playing field a little bit between, you know, people like myself who are trying to break into the market and, you know, people who are maybe buying their third, fourth, fifth house.
1: Тој се надева дека државната влада ќе преземе поголема одговорност кога станува збор за стабилизирање на кириите и ставање граница на тоа колку собствениците на куќи ќе можат да ги зголемуваат цените. За купувачите на прв дом, промените би можеле да ја намалат конкуренцијата за постоечките домови. Но фактот што негатив гиринг се однесува за нови градби, ова би можело да ги насочи инвеститорите кон тие пазари. Значи, додека буџетските промени беа дизајнирани да го намалат притисокот врз купувачите кои купуваат за прв пат, вели Лолес, новите домови на периферијата на градот би можеле да бидат точка на фрикција, каде што сега се принудени да се надпреваруваат со повеќе инвеститори. За амбициозните собственици на домови како Александар, тешко е да се предвиди што носи иднината.
3: I think for me now, will I be purchasing an investment property in the next few months? Maybe not. I think the best step for me is kind of take a step back, see how the market recalibrates, kind of see what the new board kind of looks like, kind of take it from there.
4: SBS.
5: SBS.
4: SBS.
5: SBS.
6: SBS.
7: SBS Radio.
8: Слушајте извонредни приказни на кој било мобилен уред, бесплатно. Одете на sbs.com.au/Macedonian или преземете ја апликацијата SBS Audio сега. Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
9: Слушате СБС на Македонски со Радица Бојковска Димитровска. Продолжуваме со уште една домашна, многу актуелна тема. Владата конечно го поднесе својот официјален одговор на истрагата за коцкањето, со која преседаваше покојната пратеничка Пета Мерфи. Но одговорот предизвика остри критики од активистите кои велат дека бил објавен на денот на сојузниот буџет и дека не оди доволно далеку. Во 2025 година, еден човек даде интервју за SBS на арапски за огромната штета што проблемот со коцкањето го донело во неговиот живот.
10: I didn't stop, you know, because when I see in my pocket maybe $10, $20, $50, I go to play. I go to play and I lose it and I come back very upset. Oh, many times, always. When I go to club, when I come back, I said, oh, this is the last time I am going because I don't want to lose my money. I straight away, I go next time when I have more money, you know.
11: Sorry, because this is a problem. It's my problem.
9: Тој не е единствениот. Истражување за коцкањето и здравјето на населението во Викторија од 2023 година покажа дека околу 1% од населението или приближно 200.000 луѓе имаат сериозни проблеми со коцкање. Во анкетата за коцкање во Нови Јужен Велс од 2024 година секој пети испитаник или 21% доживеал штета или преку собственото однесување или преку однесувањето на некој друг. Мартин Томас, извршен директор на Alliance for Gambling Reform, вели дека тој проблем доведува до банкрот, до пропаѓање на бизниси, растурање на бракови, па дури потикнува и семено насилство.
12: There are bankruptcies, there are business collapses, marriage breakup. Even the Prime Minister's own task force on domestic violence suggested a full ban on gambling ads because it was fueling or adding to domestic violence.
9: Прашањето за проблематичното коцкање беше силно поддржано од сега покојната лабористичка пратеничка Пета Мерфи, што на крајот доведе таа да председа

0: со истрагата за ова прашање. Во 2023 година таа, зборувајќи за проблемот, рече дека австралиците, за жал, се светски рекордери кога станува збор за коцкањето и дека се обложуваат повеќе од која било друга земја во светот. Во Австралија годишно се губат 25 милијарди долари на коцкање, рече господица Мерфи.
1: Our report is called You win some, you lose more. We felt that it was also an apt description of the evidence we received over this inquiry, which has been going since September of last year. Australians, unfortunately, are world record holders when it comes to gambling. We bet more than any other country in the world. We lose $25 billion per year on gambling in Australia.
0: Повеќе од три години по завршувањето на тој извештај, сојузната влада конечно го представи својот формален одговор. Премиерот Антони Албанезе потврди дека неговата влада има намера да предложи закони за ограничување на рекламите за коцкање на различни медиумски платформи, вклучително и онлайн платформите, освен ако е потврдено дека корисниците се постари од 18 години. Тој претходно ги најави овие промени во говор во Националниот пресклуб на Австралија во април, тврдејќи дека тоа ќе намали изложеноста на децата на штетни пораки, мислејќи при тоа дека, цитат, фудбалот и коцкањето се неразделно поврзани.
2: We are getting the balance right. Letting adults have a punt if they want to, but making sure that our children don't see betting ads everywhere they look. Because we don't want kids growing up thinking that footy and gambling are inextricably linked.
0: Самиот сојузен буџет предвидува и конкретни мерки. Сојузниот благаник Джим Чалмерс изјави дека 39 милиони долари ќе бидат издвоени во следните 4 години за подобрување на достапноста и опфатот на услугите за финансиско советување. Додека 28,7 милиони долари ќе бидат потрошени за BetStop, делумно за зајакнување на системите за усогласување на податоците. Владата планира да потроши 22,4 милиони долари за развој на национална онлайн кампања за подигање на свеста со цел да ги охрабри луѓето погодени од штетите од коцкањето да побараат помош. Но активистите се далеко од задоволни. Независниот сенатор Дејвид Покок тврди дека мерките не одат доволно далеку и дека е сомнително темпирањето на официјалното објавување на денот на сојузниот буџет. Тој рече, цитат, кукавички е затоа што не се подготвени на вистина да се соочат со јавноста на ден кога новинарите се буквално затворени поради буџетот. За повеќето австралици тоа значи дека немаат телефоника и себе, затворени се цел ден со буџетските документи, не можат да известуваат за други работи. Затворен цитат.
3: Cowardly because they are not willing to actually just front up on a day when journalists aren't literally in budget lockup. Most Australians, that means that they have no phones on them. They are locked up for the whole day with the budget papers. They're not able to report on things. That's the day the government has decided to say to Australians, we had 31 recommendations that said gambling in this country is a public health issue. This is how you address it.
0: Responsible Wagering Australia, организацијата што ги представува компаниите за коцкање, се надева дека законодавниот процес ќе им даде можност да се консултираат со владата за промените, кои треба да стапат во сила во јануари. Главниот извршен директор Кай Кантвел изјави дека индустријата вредна 6 милијарди долари ги смета промените за тежок удар. Според него, прекумерната регулација би можела да ги потикне австралијците да се свртат кон нелегални странски веб страници за коцкање, без заштита на потрошувачите, без безбедности мерки и без придонес за Австралија. Но Мартин Томас вели дека веќе постојат сериозни слабости во онлайн ограничувањата и во спроведувањето на сегашните правила. Истрага на Australian Communications and Media Authority, например, покажа дека повеќе од 500 прекршувања на националните правила за самоисклучување од страна на матичната компанија Entain. Тој додава, цитат, нема забрана за потикнување. Значи, во моментов кога се коцкате, дури и ако сакате да престанете, ќе ви испраќаат илјадници долари во бесплатни облози и ќе направат се што можат за да продолжите да се обложувате. Особено ако губите. Ќе направат се за да продолжите да губите. И нема национален регулатор,

0: што очајно ни е потребно во Австралија, бидејќи во моментов повеќето од овие големи агенции во странска собственост практично се регулирани од Северната територија, која не го сваќа тоа сериозно, вели господин Томас.
1: There is no ban on inducements. So currently when you are gambling, even when you want to stop, you'll be sent thousands of dollars in free bets and they will do everything they can to keep you betting, and particularly if you're losing. They will do everything they can to keep you losing. And there is no national regulator, which we surely, sorely need in Australia, because at the moment, most of these big foreign-owned agencies are effectively regulated by the Northern Territory, which doesn't take it seriously and is really become a very poor de facto national regulator.
0: Тоа беше извршниот директор на Alliance for Gambling Reform во прилогот на SBS News од Дебра Крорк. А да потсетам дека нова тема, коцкање и штетните последици кога се работи за зависност од коцкањето, може да најдете бројни прилози на нашата интернет страница. И еве дел, само мал дел од наш поранешен разговор на оваа тема со Лихнида Бахчанджиева-Тасеска, координаторка на проекти во Австралиско-македонската организација за добробит на No Fusion Wales.
2: Да.
0: Лихнида, дали имате информации кои се најпопуларните начини на коцкање?
2: Постојат голем број на коцкарски активности, меѓутоа во No Fusion Wales во февруари 2019 година и постои статистика дека лотаријата била најпопуларен начин на коцкање, проследен со коцкањето на коцкарските машини или покин машините, како што ги викаат.
0: Е, кога сме кај коцкарските машини, постојат многу митови. Може ли да разбиете некои од нив барам?
2: Да, секако, бидејќи ги нарекуваат машини на среќа, нормално митовите и суеверијата и лажните верувања се многу поврзани со нив. Така да, луѓето што се коцкаат на овие коцкарски машини, сметаат дека тие се програмирани да произведуваат игри со на добивка доколку има премногу загуби направено на таа машина во одреден период или во одредени времења во текот на денот. Така да, тоа секако е мит. Не е вистина, машините за коцкање цело време работат врз основа на случаен избор. Без разлика колку победи или загуби се случиле во минатото, резултатот ќе биде ист. Мит е дека после серија на губитоци или изгубени игри, машините за коцкање ќе компензираат со добивка. Многу е важно да тие што се забавуваат нели или се коцкаат на коцкарските машини да знаат дека резултатите на машините за коцкање се одредени од видот на софтверот, наречен генератор на случаен број. И машината за коцкање е машина на среќа, која случајно ќе го селектира бројот за да ги одреди резултатите. Малку стои комплицирано, меѓутоа е многу едноставно. Не можеме да влијаеме на резултатите преку одредени активности што би ги правеле на машините. Исто така, мит е дека машините за коцкање исплаќаат повеќе во одредени времења во денот, како што рековме, но треба да знаеме дека секоја машина го користи истиот софтвер што го спомнахме предходно, кој случајно избира броеви. Без разлика од времето во денот. Дали е дење, дали е ноќе, дали е од сабајле, дали е попладне. И уште еден би спомнала, покрај премногу што ги има, би го спомнала овој, мити е дека после серијата на изгубени игри, играчот треба да продолжи да игра, затоа што машината за коцкање ќе го дополни тоа со низа на победи. Значи, победи една по друга што ќе доаѓаат. Дефинитивно тоа е мит. Вистината е дека предходните игри немаат никакво влијание врз која било игра или серија од игри што можат да бидат играни во иднината. Значи, секоја наредна игра. Секој пат кога ќе се стави облог, резултатот е независен од предходните игри. Добро е ако играчот го избегнува бркањето на загубите, и никогаш да не се обложува повеќе отколку што може да си дозволи да изгуби. Би сакала на крајот едноставно да дадам еден заклучок, ако можам,
0: да, повелете,
2: дека машините за коцкање никогаш не можат да бидат измамени за да произведуваат добитни комбинации, ни со менување на некакви шаблони на играње, ниту со некакви трикови, например, на допирање на машините за коцкање на одреден начин, или со промена на нивоата на обложување, или било каква друга некоја мисла што ќе ни текне, или трик што сме го научиле од некој познати или пријател или членови на фамилијата.
0: Тоа беше Лихнида Бахчанджиева Тазеска од Австралијско-Македонската организација за добробит Нов Јужен Велс. Таа е координаторка на одредени проекти во оваа организација. Овој разговор во целост, како и бројни други на оваа тема, може да ги најдете и слушнете на нашата интернет страница. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на СБС на Македонски, да подсетиме на некои од вестите на денот. Доналд Трамп го одложи планираниот напад врз Иран, но предупредува дека војската на САД останува подготвена. Маж од Сиднеј е обвинет за тројно убиство, две деца и жена. Македонските министри ќе можат да имаат двојно државјанство, предлогот на СДСМ не помина во собранието. И во спортот на руските и белоруските гимнастичари им е дозволено да се надпреверуваат под своето знаме за прв пат од 2022 година. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете не јутре во ист термин, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за интересни прилози, разговори, видеорепортажи и други содржини на разни теми. На Facebook SBS Macedonian, доколку сакате, можете да го споделите вашето мислење со нас и да оставите коментар. Да подсетам исто така дека нашите подкасти може да ги слушате и преку апликацијата за мобилни SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Од Радица Бојковска, Димитровска, пријатно попладне, се слушаме утре.